0: גיד יש קרע בעם.
1: כדרך אגב, בהגדרה, הממשלה הבאה, ממשלת השינוי הבאה הולכת להיות ממשלת אחדות. למה? כי אם גלעד קריב, איש השמאל, הולך לשבת עם ליברמן, שהוא איש ימני...
0: התקפות הזאת שאנחנו מתויגת רק במנסור עבאס, או גם מבחינתך חדש היא אופציה ובלד ותאל?
1: אני רוצה לומר לך, קודם כל בוא נהיה כנים, בסדר? חדש, תאל ובלד, סביר להניח, לא יסכימו לקווי היסוד של ממשלה שבה יושבים גם ליברמן ובנט. בסדר, אנחנו לא צריכים להיות במשחק תיאורטי. כדרך אגב, כשאתה בא אומר אני בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה, זה אומר שאתה בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה על בסיס של קווי יסוד מוסכמים. נכון לרגע זה, גם על בסיס מה שהיה בממשלת השינוי הקודמת, המפלגה הערבית היחידה שמסמנת את המטרה של להיות חלק מהקואליציה זו רע"מ.
0: כן.
1: ולכן כרגע הדיון מתמקד ברע"מ.
0: إذن جلعد كريف في حديثه لإذاعة الشمس في محاور عدة ما بين السيناريوهات المطروحة الوزارات المطلوبة والتعاون ما بين ما يعرب الوسط واليسار واليمين واليمين المتطرف وهل هذا يشكل قاعدة لتعاون بين الأطراف وأيضا عن دور الأحزاب العربية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع بعد ذلك في تمام الثامنة إلى نشرة الأخبار مع زميلة أسيل فرحات. نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في عدد من الملفات والقضايا حتى التاسعة من هذا الصباح. الزميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: אומר שדגם הפרו מגיע לכם הביתה ב-1,590 שקלים, תשלומים נוחים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספים עליה.
1: איזה כיף, גיא. קודם כל, גיא, תודה, ממש תודה רבה. פאדי, אנג'אד, שוקרן לאלק על התג'רב אל-חלוי אלי מרת פיה ען טריק ביקור לזר. ונשופק, אינשאא אללה, דאמן בסחה ועפי.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: يلا نحن لهون نوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا جزيلا مستمعينا ومستمعاتنا على حسن المتابعة والإصغاء. بنتمنى لكم أحلى الأوقات دائما برفقة الشمس, وأكيد شكرا على كل مين رفقنا اليوم ببرنامجنا. طاقم العمل إيهاب عويس, ابتهال حسن, خليل حداد, وكانت معكم بكتير حب وكتير محبة رانيا العلم. كونوا بخير, إلى اللقاء.

0: ارخي המספר נשמי 3287 כאילו כוכבית 3287 או שיש לכם משהו אחר איך?
1: כן, שיתקשר לכוכבית,
0: כן.
1: הוא יכול להתקשר לכוכבית, גם לבקש לדבר איתי אם יש לו איזשהו
0: סיפור. כן, יפה.
1: כן, שידבר ואני חוזר ואני מדבר עם כולם, שיתקשרו אלינו נשמי 3287.
0: יעין, עלק. ועכשיו יש לך... כן, ועכשיו יש לנו את המבצע שאתה דיברת על זה, מה מחכה ללקוחות שלנו במסגרת המבצע?
1: קודם כל ללקוחות חדשים, מי שרוצה ועוד לא התנסה בוויניה, ועכשיו הצלחנו לשכנע אותו שינסה, כן. אז אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית כמובן,
0: כן.
1: אנחנו נותנים להתנסות גם 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה המחקרים, וברכישה ראשונה מי שרוצה להתנסות, אם הוא לא שבע רצון יכול לקבל החזר כספי מלא, ובנוסף לזה לכל הלקוחות, מי שמזמין ויניה ל8 או 12 חודשים, שזה גם עדיף, גם יותר משתלם, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בכינרת ואחד בנתניה, ממש שווה, אחלה מלונות מהממים,
0: יפה.
1: וזה הזמן לצאת לחופשה גם, אתה יודע, כולנו עכשיו כן. בחופש, אז 500 שקל קופון ממש שווה, תנסו, תתקשרו אלינו, אנחנו פה מחכים לכם.
0: יפה מאוד, אז כי זו הזדמנות נכון להכיר את המוצר, לבדוק אם הוא מתאים לשגרת החיים שלכם, בתקופת המבצע גם ליהנות מהטבה נוספת. קודם כל, איתי, תודה רבה, אנחנו נפגיז היום, כי המון המון שיתקשרו לנשמי 3287, ותודה, תודה תמיד על הכל.
1: תודה, דורי, תודה, כיף להיות
0: פה. אחלה יום, חביב, יעתיק לך.
1: יאללה,
0: ביי. إذن كما استمعتم من إيتاي
2: هلا والله هلا
0: مرحبا لمين
3: مرحبا
0: يا هلا مين معي
3: الله يسعدك هالغناني الحلوي الحسن علي معك
0: نار شرار مين معي
3: ام حسن علي من دير حنا
0: ام حسن شو اخبارك ام حسن
3: نحمد الله ونشكره
0: استعملت الفينيا ولا بعدك ام حسن
3: فينيا نجمي
0: 3287 اسمعي مني استعملي الفينيا وادعي لي اوكي
3: ان شاء الله
0: الله يهدي بالك وان شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
3: باسم الله
0: 0461 اليوم بدي اوزع عليكم 3 علب من فينيا عيشوا الجو
4: عيوني حاول في الغار
0: ارفع
4: مكياس الربعه مع الضنايه
0: هلا اصبر مرحبا لمين
5: يا عافية عمي دوريت
0: هلا بالغلا كله مين معي
5: ابو ريحان من دير حنا
0: ابو ريحان شو اخبار ابو ريحان
5: هلا بيك شو اخبارك
0: اخذت الفينيا ولا بعدك ابو ريحان
5: بس يا اخي ربحنا الجمعة اللي مرقت ما بعثوليش اياها
0: اسمع صار في يعني لازم تعرف في ناس يعني ما تعوق عليهم شهر شهرين بس مستحيل ما تصلكاش خذ مني انت وعد خذ مني وعد
5: والله ما وصلت
0: انا عم بقولك رح يتصلوا فيك بس كيف بقولوا انتظر بصبر وممكن تربح معي كمان علم اليوم تصلك علبتين شو بدك احنا من هيك
5: ان شاء الله والله غير اجربها واشتري
0: وأجرب اسمع مني وادعي لي نجمي 3287 الفيني عامله عميلها اوكي
5: ولا يهمك والله بس اوجاع كثيره والله لا اجربها
0: جربها وادعي لي
5: ولا يهمك
0: باي ارفع
2: خيرات
0: مرحبا
5: الو
0: مين معك هلا بالغلا
5: استاذ يوسف من دبوري
0: هلا استاذ يوسف شو اخبارك
5: الحمد لله اخبارك
0: كيف دبوري معك
5: الحمد لله
0: استعملنا الفينا ولا بعدنا؟
5: استعملناها
0: نجمي 3287 شو رأيك؟ بس بالله عليك شو رأيك؟
5: والله
0: عليك يعني نار شرار؟
5: نار شرار
0: إن شاء الله تربح معنا اليوم بتتمنى لك كل الحب والصحة والعافية
2: يا سلام إيش هذا يا حبيبي؟
0: نجمي 3287 3 علب فينيا بيستنوك اليوم على السهل أيهم فينيا مفتاح لنمط حياة أكثر نشاط فينيا قلبك يشكرك كل يوم الطبيعة تبتسم لك في كل كبسولة من فينيا نجمة 3287 اتصل اربح 500 شيكل أيضا مع أجمل فنادق البلاد مرحبا لمين ألو
6: مرحبا أستاذ دورين
0: هلا
6: يوسف محمد
0: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل
6: اليوم عاش حامل ومحمول
0: ولعت شو اخبارك انت منيح
6: الحمد لله شو اخبارك
0: طلبت الفينيا ولا بعدها
6: فينيا كوخبيت 3287
0: ايوه هذا الحق الصح ان شاء الله حظك يكون حلو وتصلك احلى علبه فينيا
6: ان شاء الله يا سيلي مش يا سيلي واجوبي
0: هسه فش كمان شوي بنبلش بالاسئله ان شاء الله وكل الله باي مرحبا